0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалды тұрақ-жай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлдүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыруу 2027 жылдың башында. 14 айға чейін бөліп төлөө шарттары иштейт. Толық маалымат Айкан чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Жүрек алдында жаңа өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызметінің номері 0777 118 118.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
2: Сураш, саған деген сезімдерімнің өлшемін. Ешкім жауап бермейді, себебі шексіздік есептелмейді.

Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.

0: Жаңалықтан салам айт.
1: Салам қат рубрикасы сағынышты саламдарды дәрігіне біз жеткіруге даярбыз. Ежемді тулған күнменен құттықтайым. Бақтылы бол, келешегің кең болсын. Дайыма жаныңда аржағы азыр. Толықтау еретінде дағы оғарманыңыз жазып қойса жарасшыда екен. Кейін кісіне өте өрелем. Сүйікті жолдашыма салам жолдым. Жұмышың игілікті болсын. Сені жақсы көріз деп қалтырған кен. Ермекте тулған күніменен құттықтаған барлық достары, жақындары. Білдірісін қалтырған кен.
2: Саламатсыңар, бұқандайсыңар, бүгін туған күнін белгілеп жатқан барды қоғармандарды чын жүректен құттықтаймын дейді. Өзгөчө туған күн иесі Ермек байкебізді құттықтайыз. Жаңы жашыңыз, жаңы мүмкіншіліктерге, жаңы жаңылықтарға, жана бақтылы көзірмендерге бай болсын, денсаулық толып, ар дайым жылмайып жүріңіз деп. СМС білдіріне 5417 номеріне аяқтаған абонент ұзатқан.
1: Азамат жана мейірімден уда келген туған күнменен құттықтайыз. Денсаулық, бақыт, сүйі жана ең сонын жақсы күндеріңіз көп болсын деп ұғарманыз жақсы тілегіменен. Жана
2: дағы бір білдіру әркен ауам. Қанайсыңар дейді, ішіңірге егіліктерді қалайыз. Қарындашығыз Айдана тұрмыш жолын аттан жатқан чағы жаңы жашың, жаңы жашоң дейді. Бақтылы олсын, сүйігі толсын, жанал бетті, жақшылықтар көп болсын деп асымыз білдіріні туғандар ұзатқан кен. Жана жағымдырлардан қойпер қой, лачи бүгін бізде той деген білдіресін ұзатқан.
1: Да жақсылардың шаңында қоштасында біз жаңа сағат алқағына бет алалы. Салам қат, құттықтаулар. Қаттар болса албетте біздің WhatsApp номерімізге ұзаттырыңыз.
0: 10-дан 10. Салам қат.

0: жақтан салам айт.
1: Дағы да болса, оқырмандарыңыздан келген хат-хабарлар бар. Саламдар, құттықтаулар. Аларды дағы дәрігерге жеткіріп, жақындарының көңілін алуға әрекет қылам. Қанда месе баштайбыз.
2: Қандайсыңдар дейді, ішіңерге игіліктерді қалайыз. Бүгін 10 жасқа толып жатқан сіңдім Арукені туған күнімен құттықтаймыз. Майрамың менен жашың жарық, жүрегің тынч, маңайың ардайым 10-10 болсын дейді. Ең соңын білдіріп екен жана жағымдылардан қойып қойыңыздар деген білдіресін ұзатқан екен. Жақсы.
1: Азизде туған күніменен құттықташа, денсаулық, бақыт жана игілік қалап жақын құрдаштарым. Айданаға чоң салам жолдойм. Бүгінгі кечің көңілді, көтеріңкі болсын деген екен 17:46 абоненті. Апамды туған күніменен құттықтаймын. Денсаулығыңыз шың болып, дайымам біздің жақсылығымызды көріп, төріңіздің түшпей, көпке жашаңыз аман болыңыз деп жүрекшесін қошқан 14:46 абоненті.
2: Бүгін Бекзаттың туған күні екен дейді, жақын адамыңыз болады дейді. Бекзат туған күнің құт болсын, жашоңда игіліктер көп болып, бардық мақсаттарыңа жет, үй бүлің менен аман есен бақтылы өмір сүр деген білдіресін ұзат шыққан екен. Жана чалып қойыңыздаршы деген екен. Тілекке қарсы бізде андай қызмат жоқ, ошол себептен біз Бекзатты туған күнімен құттықтаймыз.
1: Жана көптөгөн каттар келүүдө, туулган күн ээлери бүгүн байкашыбыз абдан көп экен. Андыктан биз дагы жалпы туулган күн ээлерин куттуктап, жакшы гана тилектерди айтабыз. Жана жаңы саатка жөнөбүз азыр.
2: Жагымдуу ырларды сурашкан экен, дал ошол ырларды коюп берүүгө даярбыз.
1: Кеттик алдыны көздөй.
0: 10-10 Салам кат.

0: Реклама.
1: Жарнама. Кызыңа дыңылдарға да бес жарықтықта шабат. Қиялданған нәрселер киген киім ойындар. Жалаң бешке оқушып, ата-енелер құбанат. Балалық бұл ташрабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру. Керекті өсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бири

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.